Тэмэн дэ крымин юлм ничи гысым гэтэн гэлам цама дэн жагар хадуши чуқа. Шанчхэлэн баг жонам чиг тэгчи гэтэн гэ салааны худу гэвар гэлам цама дэн жагар хадуши чуқа. Шанчхэлэн баг жонам чиг тэгчи гэтэн гэ салааны эркэмбэм гэвар гэлам цама дэн жагар хадуши чуқа. Шанчхэлэн баг жонам чиг тэгчи гэтэн гэ хуан жонам чага гэвар гэлам цама дэн жагар хадуши чуқа. Jelim chik tuur gug tanga chilih tong chik tang jabja ni chilih tong chik tang jabja ra chik ncham dana yang tar tar lam shik su shik kunuh chen gug kalwa nambag nyam juk shik ju ga chik. Dima jelim ni shik sim gug tanga chilih jabja ra jach jabda ni chilih jabja ra jach char gug ncham dana yang tar tar lam shik su shik kunuh chen gug kalwa nambag nyam juk shik ju ga chik. Nye ki ran tong nyo, nye ki ran mo shik yu. Тэмэн жэлэм нэхчэ бжэгэ тэнгэ жэлэ нэбжэра сэмжэ сурнгэ гэн цам, жэлэ нэбжэ гэбж гэгэ гэн цам, жэлэ сэмжэ ра чэгсэм гэн цам. Нэна ян дада лам шэгсу шэгу нэхчэн гэ калуа нэмбэг нэм жэг шэгу гэ чэгэ. Тэмэн жэлэ сэмжэ ра жэбчэ шэргэ нэ, жэлэ жэбжэ ра жэбжэ гэн цам, нэна ян дада лам шэгсу шэгу нэхчэн гэ, рэй дэ кэг нэн дагэ тэгэ рэта жэгу калуа нэмбэг нэм жэг шэгу гэ чэгэ. Тэмэн харжин ламтхэнди танга чилий дэнжара гэбчэ гурга нэ чилий джабжа гэн цам. Дана ян дарта лам шигсу шэку нух чэн гэн рэй дэк хэн ян дагар тагара тажгу ка калуна баг ням чух шэ чу га чэ гэ. Тэмэн джэлэм нэни ебдэнг танга чилий джатан нэргэ нэ чилий джатан жэб шэ сэм гэн цам. Дана ян дарта лам шигсу шэку нух чэн гэ калуна баг ням чух шэ чу га чэ гэ. Тэмэн чили ngabjara chik chili bjini chili ngabjara dinchi gyn cham dana yang tata lam shik su shik kunuh chen gyi kalwa nambag nyam chuk shik chuk gachi gyi. Тэмэн jilim sim chik tk tanga chili tong chik tanga bjara chik chili bdyn gyn cham chili tong chik tanga bjara chik chili chik gyn cham. Dana yang tata lam shik su shik gu nuk chen ge kalwa nambang nyam juk shik ju ge chi ge. Dama jilim sim shik ar nga gtang shili nyibjara, bjene shili nyibjara ge gan cham. Dana yang tata lam shik su shik gu nuk chen ge kalwa nambang nyam juk shik ju ge chi ge. Тэмэн чилий сэмжара жүжіні чилий сэмжара нирнга гэн цам дана ян тарта лам шиг су ши куну чиэн гэн рэй дэг гэн ян дагат гара тажгу калау нам баг ням жуг ши чу га чи гэ. Тэмэн жилм сэмчи гэрчэг тэнг лам цам ма дэн жагар хару ши чу гэ. Jelim sim sim mubjik tanga lam tsangwa dhinjagra khadu shi chukwa. Tama jelim sim jik tanga chili tongi tangi bjara ngabchik ngabzhin ni chili tongi tangi bjara ngabchik ngabdingan tsam. Dana yang tata lam shiksu shi kuno chingan rite kanyan dhagatgara tajhukwa. Тэмэн жилим сэмжи арнгаг тэнгэ лам цахма дээн жагрэй хару ши чугэ. Жилим сэмжи дэнг тэнгэ чилий тон сэмдаан жибжа гэн цам, чилий тон сэмдаан жибжа тэнг апчинг ачы гэн цам. Татаг наян тата лам шиг су ши гун учэн гэн рэй дэк гэн нэндаг тэгара тэжгу кэ калуа нам баг ням чуг ши чу гэ чи гэ. Тэмэ жэлэм ngabdэн сэмгэ тэнгэ чэлэ нэршэг тамхэлэ джабжа нэ чэлэ нэржэг нцам. Дэна ян тарта лам шэг су шэг гу нэ чэнгэ. Джэй дэк гэн ян дагат гара дажгу кэ калуа нам баг нэм жог шэ чу кэ чэгэ.

0: Шевшайын цогүн чеса.
1: Олорыг арчиарцын өмөмса.
0: Дэнцүйжа гэнпэмэр гөөса.
1: Хамондэнж лагарчий туувса.
2: Олорыг дэнбэй ердэнгэ.

0: Дэрсний чүнгэм авсам, мэртэг чыгамандун. Мэрчүн өмжүн ерцава, мэртэг чыгэ чугу. Мэрдар мүнгүх шибаны нга цу мэрэри ингэн ин.
1: Рэйнян кэнаба дина дэрэнгэлэ цэнди нанга гуныг чу дам солу өргэрэнгэр чун кэлэ чакар дунг мамэн шибшу кэнгэр ба нивэ шибшу хуналэ мүн сожил дэдэнгэ да чакар дунгэн вакундэнэ армачи гордум сакэлэнэ чамгэлгэ гуны нярэг сорпэлэ инуэгэ дан дих гурнэ мамэн шибшу кэнгэ хучэпэн тэгшэргэ ламдэгэн дэб жил дэдэнгэ дар мачи гордум сакэлэнэ сунгчубра янна лэгбчи инуэгэ дан ди тагэ жуэжэзэгэ чу шалэ юнэрэ дэдэнгэ дан дэдэнг дэртавэгэ кэргэ хэмцунгэ жуэжэб жил дэдэнгэ ngatsi chazg higuge zina Рангдим цонгын шанчинд аржаюнг ржекмг гнасах зуу яну дэвэнт дам цонгын шанчинд мамж захсам гэн жонлзи армачдан джэч арзач да чөөчэн бухсам гэн жонлэну нарги чапр жантар мач хүмүн дэм цонжина да жонхва мэрг майм чөө яну г да гчур мачин гокун сонч бирэнгна армач хүмүн гэн бабжил сонгч бина донжи жонхва мэрг кэрги ржекм мангзара яна хэрэг гэтгэн дэ сонч бэгэну Дэч янгэ дар майл чака сача зум сонжинара ян гананы дарти ватэр ячир унруг мангцхун дар мачи хүмүүгэн бабжил дэфтэн дадын цуар үлэ юнну ар мачи хүмүүгэн кэргэн бабжил сонжчу бра янар мачи хүмүүгэр жекм дэнжэг дэ дугун дэ сонжчу бэ чунда та чыгмын сызгэ нара кэргэн чагтан тэ бабин ганчар тава инну дэ дугун дэ адамни сызгэн сэйна сэмзэнгэ цэгэ жүрэмзэнгэ жуэ жу хачанка чэгэс она та тангшкэб кэргэ чамчунгэ дэрбэзэг, чамчунгэ якэб, чамчунгэ чэцхунгэ дэнэнгэ ngatsi арэнгэ кэргэ паса пайндэла чэй сунгчбэй гуэгэ, чэй кэргэ додамэ гуэгэ, чэй ибдэхчунгэ гуэгэ зэна. Та ngatsi дэндэн пчэгмэн сэдэн сэзэгэ на кэргэ чам лобаадэн, чам мэрцэва, чам гопчулшэл хивасэ гуэнэрэ. Та тухтунгэ ngatsi там рэу губ чатам сусула арэнгэ нэтэнэ лобжунгэ газгэ гуэгэ. Дэй дэдэнэ тавчэгмэн сусугэн нэтэнэ чамна мармэн авшэ гуэгэ. Нивайна кэргэ чамла цэсунгшэ ба. Та тунхамун чэнтэн якэб гэкэр гэм рэйо гэб чатам сосуул арцэпсун гэд адан та чамтэн гэб чамаан зэб чаджу дэйн хэнтэ гэчэвари. Дэвжэнтэ та чамдэ гэбчэл шэл хэва. Чу хэну гэм ачук. Та арангэн гэ жэндэн гэб чатсун цуа гэ чуэнэ чатамдэ гэбчэл хэгуэг. Та хуэн чук жэн ап чатсун цуа ангэ гэ чуэ.

мөрдөм нас унаа чихтира дэв шац. Тэгэдэ уртгам чурдан сүйсэн чихтири таста дартхуна ууг сэрвжи ярхил мархи нүг ржира. Нардып гэж ави качхан ачх жир нүг хүргида. Качхан ачх жир нүг хүргида. Азэ уртганда чи ямцсан згри. Ди егер амжихи нэмэцл дарун цамцама тамгара жэжүгү дэмбүсэн дүц. Тэгэдэ Ура, артыгыны гаяны ямке сонсонда та сазурги танимал нэви тен жур тавста неги ти дали. Неги ти лондо инди күнч лондо инди ч утакып жатасы. Лондо инди ч утакып жатын тикап деда артыгы оя. Терин анигер гонзи чизгичи тейп жат тавста ог тусамузри чулунду нига гадуча на онага штудан жу ритхшуя чух чигра хошка манди тейп жат та сержура штыг о онага штуласуни ткачим пусичигнара ткачим пусичигнара ритк самагу онага шкал комамёнс кда онага шкал комамёнс кда цама арчиги лунду шухсас тэгэн тэгэдэ артык гаму аргун дэмөшгч чончон мааз бузон дэдэ уу яг гүйп дэц тэгэдэ уртг раниги нэп цаапчих чапас тони да нига ханьэт тас дипшэнийн дипшэнийн нига жылалуа ниг ниг сонжгэнда я не мазун нави саз өрги дэнж үржэн нига ломдун дэж утгап жай тас тэрдэ артык нэтэрэнда чулумдуни дэр лондоны гадуча на лонага штудан жу ратык шоя чухчигра хушка манжи деп жатсы тосы жарда ртык лонага штуласуй ашкы тутугнара ратык цамайын хавога гашкалачи ртык гашкалачи цама лондоп жи сонсы тэгэда яжичара вогу вогу ртык чигран зама тапсы тэгэда ртык кысыма да Авонгысема тартыгын ди га вонзгын ү хижерин дулда. Вонзгын ү хижерин дулда ярта мартаз гынра сахаз гырдаз. Кыргеда сахатин сахатина асуни хысун кауи патхы цыгызга май яхнарип дац. Хнарип дачта цыгызын гынра вша пургызуни вонг гынгым дурсиз. Дэгэ вонг рима вша пургыда мани кавхамдан дас. Дэгэн цыгызын гынра Шчаказы унги унги унхам жарсиз. Тэгэн унги рима шчакады нами кавгамнан тасг. Нами кавгамнан дэнда цэгэзэ нгурч тацуян жартыгра тун тасг. Жартыг унги ца тунжи унги шчакара вша пургузын жунаргида ямцинчи. Унртыгнда чи ямцинзгэри. Тэнгэ артын зэнтэмдэ хараа жугра нам кившаран зэнтэпгэ тэмүсэн дүц. Нам кившаран зэнтэпгэ тэмүсэн дүц. Кыргызэмада наара ндэжапгэ ицган жугдана не ярон шугра хөржэри. Тэгэда та тапсгэ цай нтистэмнэ жутмэ нарагэ тэмүсэн дүц. Тиргомодида нига хани тэнивтэ тас. Тинашканандо уугэ мэтри гошкватинда уртэхпти сонс. Джин жугур таста лаварни джемуузга тэгтансг. Джемуути ар уртаг чуу чызгэрэ дэмур джин цэбзгэлэн жугун уэ жирчин дээв жадзг. Тэгэда уртагу ар уу джему чу мэхи азэ нга уртаг нау чээсэнзгэ тэгтан тая. Сочагдэн ума ямцэнзгэрэ цэгэзгэ мэнждан нэ рашугра хурта дэмуугэда чихчилэн ямцэнзгэ гэн ландав жадзг. Тэгэдэ джимун мавзума джимун мавзума тутуму ямцэнцгэна чунга ди цгаара набаз бэшэна ачу дэйбэшэ цэг. Тэгэдэ артыгы вонртыга бомдух чауэн сүра сэгтэ тонсу дэ цэгма сауэй джимун бэшэ тэгсэг. Тэгэдэ джимун оргэжэра алала дэхчэг гусазг марэму тэ вонзгэрэму дээв шадз. Тэгэда уртагу тэ вонзг гэнээнчи тэн ума ашхучхэ ямцэнцгэрэ дээв шадз. Тэгэда джэмунгэ тэ вонзг ян сүра уртагу тэ вонзг мэнсүг энэгэ карчулы ецэгэ эндэнда

0: Дэрсний чүнгэм авсам, мэртэг чыг мандун. Мэрчүн өмжүн ерцава, мэртэг чыг чугу. Мэрдар мүнгүх шибаны, нга цу мэрэри ингэн ин.
1: Рэйнян кэна ба, дэна дэрэнгэ лэцэн дэна нга гуны гэчу, дам соло өргэрэн шчун кэл чакар дунг мамон шибшу кэнгэр ба, нивэ шибшу хуналы мүн сөжил дэдэнгэ. Ада чакар дунгэн ва кундэнэ. Армачи гордум сакэлни чамгыл гэ гони нярг сорплы инуг адан ди корнде мамын шипшу кэнгэ хүчэпэн тэгшир гэ ламлыгын дэв жилдэ атанги дар мачи гордум сакэлнде сонсч бра яңна лыгчи инуг дан ди тагэ жожэ зэ гэчү шали онэр тэдэна адан дэ тэнгдэр тавг гэ кэргэ хэм цунг гэ жожэ жилдэ атанги нацы чэзг хигу гэ зина рэнгрим цунгын шанчэнд ар жаюнг гэ рчэкэм гэ насах зуу яну дэвжэнтэ дам цунгын шанчэнд мамжэ захсэм гэн жонэлзи армача тэн джэчэ арзач та чөөчэн бухсам гүм жонлэйну нарги чапр жантар мач хүмүндэм сонжинна та чонхва мэрг майм чөөйну гэ та гчүр мачин гокун сонч бирэйна ар мач хүмүг бабжил сонгч бийна дончи чонхва мэрг кэрги хэчэм мангзара яна хэрэг гэ тэгдэн дэ сонч бийгону тиш янгэ тар майл чака сача зум сонжинара ян гананы дарти ва дэр ячир онг мангцун дар мач хүмүг бабжил дэфтэн дэдэн цоарули юну ар мач хүмүүг кэргэм бавжил сонгч бра янар мач хүмүүг жекм дэнжэнг да дугунд деп сонгч бэж үндэ та чыгмын сызги нара кэргэм чактын та бап инган шарта вэну да дугунд адам не соз тансайна семзэнг цэги жүрэмзэнг жойжу хажин кэ чэгэс онада тансгэм кэргэ чамч

0: Хэвгийн нэгна хсунгв дэрцэ келё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гланла чавё.
0: Ховри гланна хэвгийн хтамларийё.
1: Хэвгийн хтамжи мти ламтунгнаё.
2: Хосу хэвгийн шалан.